0: Hiện trường chỉ còn công nhân đang tiến hành sửa chữa một số tàu thuyền không có số hiệu.
1: Đây không phải là bến thủy nội địa mà đây là một cái khu vực sông. Ở cái cửa sông như vậy là có thể tàu neo đậu được. Thì người dân xung quanh ở đây thì như vậy là có thuyền thì họ cũng
2: thoải xử lý. Thì cái cũng là một cái công tác khó khăn của anh em công an phường. Thứ nhất về thẩm quyền thì anh em lực lượng công an phường, đội cảnh sát trật tự của thực thuộc công an phường thì không
3: là đưa vào quy trình tin báo để xử lý một vụ. Và ngoài ra thì đã xử lý hành chính 112 vụ liên quan đến các cái hành vi khai thác khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh.
4: Qua quá trình công tác phối hợp quản lý cùng với điều tra, chúng tôi thấy nguyên nhân chính đó là cái việc quy hoạch và việc cấp phép và công suất khai thác của các mỏ là chưa đáp ứng được thì yêu cầu. Trong lúc đó thì các công trình xây dựng trên địa bàn nó nhu cầu rất lớn. Nguyên thứ hai là do cái việc là thu lời việc khai thác hoặc là trái phép thì có cái lợi nhuận cao, cho nên một số tổ chức cá nhân cố tình vi phạm. Nguyên thứ ba là một số chính quyền và địa phương thì công tác quản lý trên lĩnh vực này là còn lỏng lẻo. Nguyên thứ tư là cái lực lượng chức năng còn mỏng trong lúc địa bàn thì rộng, cho nên là việc mà bán ra ngoài. Và thứ ba nữa là lợi dụng cả cái địa bàn giáp danh để khai thác trái phép, khoáng sản trái phép, và lợi dụng vào thời điểm những cái địa bàn mà ít người qua lại hoặc là ban đêm để khai thác.
3: Thời gian qua thì qua công tác điều tra các vụ án liên quan đến vi phạm quy định về khai thác tài nguyên thì chúng tôi
0: qua các vụ án nhận thấy một số vụ việc có thể được ngăn chặn, phòng ngừa ngay từ giai đoạn đầu nếu như chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý khoáng sản chưa cấp phép. Lực lượng chức năng chủ động thực hiện biện pháp nghiệp vụ, phối hợp liên ngành rà soát các phương tiện tàu thuyền đăng ký, đăng kiểm, bến thủy nội địa. Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác, thăm dò, tập

0: Coi chừng đây là cái bẫy của Việt cộng.
1: Đưa lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
2: Mày điên hả? Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ xong.
3: Chính là những phương tiện chiến đấu và là căn cứ pháp lý vô cùng quan trọng.
4: Cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư.
5: Nếu ví lực lượng đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trên dấu son đó, không thể không kể đến những đóng góp to lớn cùng những chiến công vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.
6: Là tốt hay kém, mà quán triệt cái quan điểm của Bác Hồ, cho nên là đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an mà
5: vinh dự là những chiến sĩ được lựa chọn chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước khi lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ông cùng đồng đội được đào tạo, bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ và luôn nhận được lời động viên nhắc nhở của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Mặc dù rất bận rộn, nhưng
7: tức là đồng chí Bộ trưởng có nói là các đồng chí bây giờ vào chi viện miền Nam nha, thì nó khác với cái thời
5: viện đã góp phần làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, gây ra cho đế quốc Mỹ một đòn choáng váng đột ngột, làm rung chuyển không những toàn bộ chiến trường miền Nam Việt Nam mà còn làm rung chuyển cả Lầu Năm Góc cũng như toàn nước Mỹ. Muốn thay đổi được cục diện chiến chiếu của các đồng chí, hàng ngày hàng giờ ở hậu phương, chúng tôi đều nghĩ đến tiền tuyến, nghĩ đến các đồng chí hướng về miền Nam thân yêu với tất cả tình thương. Nhiều tấm gương nêu cao tinh thần bám dân, bám đất, lấy đất làm giường, lấy hầm làm nhà, mưa gió đội trời che thân, vẫn kiên trì bám trụ trong dân, giữ vững sinh hoạt với cơ sở, vận động quần chúng đấu tranh phá ấp chiến lược, khôi phục lại vùng ta làm chủ.
7: Chỉ nói là bây giờ

0: và làm cách mạng thì phải có nhiệt tình cách mạng. Chứ làm cách mạng mà không có nhiệt tình cách mạng mà thì không làm cách mạng được. Cái nêu cao cái vai trò mẫu mực của mình, gương mẫu của người đảng viên của mình, của người cán bộ công an của mình. Đấy, thế thì như vậy thì mới có thể làm tốt được cái nhiệm vụ. Thế giờ tôi thì tiếp thu được hai cái điều ấy. Đấy, cho nên là khi vào chiến trường, thứ nhất,
1: chính trị của Đảng bộ miền Nam vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam.

0: Ô Mô, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Mở mắt đi Ô Mô. Ô Mô, anh có nghe không? Tạ ơn Chúa anh vẫn còn sống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cẩn thận, cẩn thận. Anh ổn chứ?
1: Ô Sông,
2: chúng tôi thường hay gọi đó là lợi ích của sự may mắn. Nhưng điều quan trọng đó là cậu lấy lại được tiền trong lúc tưởng đã mất hết tất cả mọi thứ rồi. Ít nhất là nhà Casares không thể lo chuyện đó chu toàn.
1: Tôi đồng ý, ông nói rất đúng.
3: Thưa ông,
1: cậu chắc chắn chưa?
3: Dạ.
4: Tìm Silvio đi. Nói cậu ta hãy đem hết người theo và bắt đầu tìm Vera cùng kẻ khốn đó.
0: Được.
4: Mau giúp anh đi.
0: Dạ. Lại đây, đưa tay đây.
4: Thôi. Nói với Silvio, nói với Silvio đi, mau lên. Anh
0: dạ,
4: mà.
0: Được rồi, được rồi.
5: Yêu, thật tốt khi thấy cậu vẫn như vậy, cháu yêu của ta.
1: Thôi cảm ơn vì đã chăm sóc Nico. Hy vọng là hai người có thời gian vui vẻ.
5: Ừ, thật là tuyệt vời. Nico là một cậu bé rất là ngọt ngào.
6: Ba ơi, ba sẽ đưa con tới gặp mẹ con đúng không?
1: Sẽ sớm thôi con. Con sẽ...
7: Đây là nhà của con và con muốn mời họ vào.
0: Và mẹ là mẹ của con. Mẹ ra lệnh không được cho vào. Chuyện này thì miễn bà.
7: Mẹ à, em đây là người duy nhất lo lắng cho con. Em thề là em không muốn giết hắn ta. Nhưng mà em không còn lựa chọn nào khác. Em không biết nên làm gì.
4: Được rồi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi Vera. Ông Mô có thể làm bất cứ chuyện gì. Ông ta là vậy đó Vera. Giống như việc ông ta giết Alberto, ông ta cũng có thể làm vậy với em. Em bình tĩnh đi.
7: Alberto chết rồi sao?
4: Em không biết sao. Người ta không. Nói là vụ tự sát, nhưng mà chuyện xảy ra ngay trước khi ông ta ra tòa làm chứng. Rõ ràng do Omo ra lệnh rồi.
7: Tội nghiệp Fabi. Em không thể tưởng tượng được con bé. Không không không không. Không phải ba con. Tại sao chứ? Không không. Không phải đâu. Không phải đâu. Không.
8: Con uống chút trà cho ổn hơn đi con. Uống đi con yên.
7: Con không hiểu sao ba con lại tự sát. Tại sao ba con phải làm như vậy? Không, không, sao ba con phải như vậy chứ? Sao lại như vậy? Không. Không.
8: Quy Vanda, tôi biết chúng ta không thân lắm, nhưng mà xin chia buồn cùng cô.
0: Tại sao cô không đi chia buồn cùng với người khác đi? Tôi chỉ muốn cô rời khỏi nhà tôi và để chúng tôi yên. Chúng tôi chỉ cần người nhà của chúng tôi.
4: Đi Ivana, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi xin lỗi Emilia. Ivana vẫn còn bị choáng bởi thông tin này. Cô có thể ở đây với cháu của tôi. Cảm ơn cô vì đã tới đây với nó trong thời gian này.
8: Cảm ơn. Cảm ơn ông nhiều lắm.
4: Tôi cần báo tin xấu này với Vera. Cô ấy có đang ở với Jacinto không?
8: Với Jacinto?
4: Đúng.
8: Không, tôi không nghĩ vậy. Đã lâu rồi, kể từ lúc Jacinto về nhà, tôi không nghĩ là nó ở với Vera đâu. Sao ông không thử gọi điện cho Vera đi? Sẽ nhanh hơn đó.
4: Đúng vậy, cô nói rất đúng. Cảm ơn cô.
8: Tôi đi gặp Fabi đây.
4: Cảm ơn cô rất nhiều.
8: Cảm ơn ông.

0: Tôi yêu cầu cô và các đồng nghiệp. Gì? Nhà báo đã hỏi con về thông tin cái chết của Alberto. Thông tin được xác thực chưa?
1: Đúng Gaston, thông tin đó đã được.
2: Con gái tôi đang sống ở đây.
1: Đây là
2: tôi
1: một
2: cần
1: biệt.
2: Vào trong. Tôi cần phải vào trong nhà, rõ không hả?
0: Đi đi.
1: Có lỗi cho gì Gaston, gì gọi lại cho con.
2: Ivana, làm ơn đi.
1: Anh làm gì ở đây?
2: Nè.
1: Anh muốn gì?
2: Em có hỏi anh muốn gì sao? Anh muốn gặp con gái của anh. Con bé chắc đang rất suy sụp vì cái chết của Alberto.
1: Silvio.
0: Dạ.
1: Cái chuyện đó, vì Alberto là người đàn ông của em, Fabiana luôn yêu ảnh. Anh nghĩ anh có quyền làm như vậy
2: nghe
1: sao?
2: Nói đi.
1: Không.
2: Ivana, nghe anh nói đi. Cuộc tranh luận này không có nghĩa lý gì hết. Hãy cho anh gặp con gái
1: không.
2: Một chút thôi.
1: Từ đây về sau anh đừng có bao giờ tới đây nữa. Và hãy
2: anh
1: quên Fabiana
2: gặp con gái
1: đi.
2: Của anh.
1: Em không
2: đi.
1: Bao giờ muốn gặp lại
2: Ivana.
1: Anh nữa, Silvio.
2: Được rồi,
0: đi.
2: Bình tĩnh đi.
3: Fabi, mẹ cần đi về với Fabi. Con bé chắc chắn đang rất bất ổn.

0: Tôi không cần biết cậu phải đe dọa bọn chúng hay là trả giá như thế nào cũng được. Cậu phải tìm cho ra Vera.
1: Có nghĩa là anh chưa có thông tin gì về kẻ bỏ trốn đó?
0: Cô ta không ở với bạn Lula. Cô ta cũng không ở nhà mẹ. Anh đã cử người tới sân bay và cả trạm xe buýt luôn rồi, nhưng mà cô ta không ở đó.
1: Em hiểu, nhưng chúng ta đừng để mất trí bởi người đó, được chứ?
0: Được.
1: Chúng ta cần giải quyết chuyện của Alberto trước khi giá cổ phiếu của công ty rớt xuống. Và bọn truyền thông sẽ lại đè đầu chúng ta và sẽ làm lớn chuyện lên.
0: Đó là lý do anh cấp bách ra lệnh tìm Vera, bắt cô ta im lặng. Ai vậy hả? Tôi hỏi ai vậy? Vera. Vera, tôi sẽ tìm ra cô. Cho dù cô có trốn như thế nào, em chưa giết chết hắn ta.
2: Đúng.
0: Bà không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà biết là Alberto đã yêu con rất nhiều, yêu con nhất trên đời. Dạo mới đã làm rất nhiều điều đúng đắn, cho nên con đừng buồn nữa.
2: Dạ con biết. Không không.
3: Phải về ra không?
4: Đúng, là tin nhắn thoại.
5: Biro, em đã rời khỏi nhà, em vẫn ổn. Em sẽ đón con trai ở căn hộ của anh, được không?
6: Cái bệnh viện này thật là quá tệ đi con à. Đặc biệt là cái chỗ này.
7: Con biết.
6: Thật là thảm hại quá.
7: Dạ. Đây chính là kiểu không vui chút nào hết.
6: Hãy nhìn lại một lần nữa đi ha.
7: Nhìn chỗ khác đi ha.
6: Ừ.
7: Dạ.
6: Con nhìn đi. Đừng có nói với bà là con không thích đó nha. Những cuộc giao dịch đắt tiền. Sao hả? Bây giờ con muốn ta đầu tư vào cái cửa hàng nhỏ xíu ở góc đường đó sao? Bán bánh tamale thơm ngon và hấp dẫn đến từ Osaka.
7: Hiện giờ không ai biết về kết quả cuộc phẫu thuật của Liza, và không biết cô ấy có lấy lại thị lực không. Và bây giờ lại tới vụ của Alberto.
0: À, xin lỗi. Em à, chờ anh chút nha. Dạ. Cái gì? Cảm ơn nha. Bà của em đang trên đường tới đây.
7: Cái gì? Không, đó là điều em không muốn. Anh cần phải trốn ba em ngay.
0: Tại sao chứ? Chúng ta có làm chuyện gì xấu đâu. Tại sao lại là phải lục soát toàn bộ căn nhà này đi.
4: Dạ thưa ông.
7: Tại sao? Bà chuyện gì vậy? Silvio, bà không
0: Pedro
7: thể cứ vào như vậy được đâu.
0: Bà đang tìm Pedro, nói mau.
7: Tìm Pedro?
0: Anh ta đâu?
7: Anh ấy không có ở đây bà. Anh ấy không sống ở đây và con cũng không biết anh ta sống ở đâu. Sao bà lại tìm anh ấy? Sao?
8: Dịp để chúc mừng dữ lắm. Nâng ly, chúc mừng cho đối tác mới của chúng ta cha Marco. Và chúc mừng con trai. Con đã dũng cảm và học được nhiều bài học. Và nâng ly vì ba rất tự hào, vì ba là ba của con. Cạn ly.
7: Sao chứ? Bà biết chuyện đó từ khi nào vậy?
0: Điều đó không quan trọng. Bây giờ ba đã hiểu tại sao Pedro lại nói một câu là ngôi nhà này chỉ toàn chia ly. Con cũng từng phải lòng nó.
7: Bà làm ơn đi,
0: không
7: được không?
0: Không cầu xin gì hết Marina. Và ba không biết ai đang giúp cô ta.
7: Nếu như điều đó khiến ba cho là Pedro là tình nhân của cô ấy. Ba, con thấy là ba không hiểu con cho lắm. Và điều tệ nhất là ba cũng không hề hiểu con. Ba không hiểu Gaston hay Pedro. Bởi vì ba không chịu nghe ai.
1: Nếu con muốn, ba con không chịu nổi sự nhục nhã khi phản bội chúng ta. Ổng đã phản bội gia đình của mình vì lợi ích của ổng.
2: Điều đó không đúng. Ba của con sẽ không bao giờ làm như vậy.
0: Nuôi, cái thứ người giống như mày chứ.
4: Con sẽ cúp máy đi.
0: Được thôi, nhưng mày hãy nghe đây. Tao thấy mày đang lang thang ngoài đường, tao đã nhận nuôi mày. Và đây là cách mày trả ơn sao?
2: Cứ bám dính với tôi, bà ấy làm tôi cảm thấy nghẹt thở. Còn Gadie và Gaston thì tranh giành nhau. Tôi biết. Tệ nhất là khi những người đàn ông cạnh tranh với nhau đó. May là tôi không gặp phải bọn họ đó. Cô ngốc thật đó. Đừng có cười.
4: Nhà vô địch bánh que sa di lách của con đi. Coi nào, ba còn làm nước chanh cho con nữa, con

0: Sẽ rất thích đó. Hả? Con đang
1: mẹ
0: làm
1: con
0: gì vậy?
1: đã vẽ bức tranh này có đúng không ba?
0: Đúng vậy. Mẹ con đã vẽ nó vào 6 năm trước.
1: Con sắp được 6 tuổi rồi đó. Ba với con đập tay nào.
0: Đập tay nào, chúc mừng con nha. Đi nào Nico, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ba có chuyện quan trọng cần phải nói cho con nghe. Và chuyện này ba chưa từng nói với con.
1: À hả?
0: Nico, con yêu à, ba không phải là giả vờ là ba của con. Ba thật sự là ba của con.
1: Con đã biết chuyện đó rồi.
2: Liza, Liza, sao vậy? Cô đừng khóc mà, đừng khóc nha.
3: Tôi đã ráng nhịn từ lâu rồi. Tôi không thể yếu lòng trước mẹ của tôi. Nhưng mà
1: ơi,
4: con yêu, con sao rồi? Con ổn không?
1: Dạ.
4: Con yêu, tôi tới đón đi cô.
5: À, ba thằng bé,
0: tôi nghĩ cuối cùng đã có thể sống với con trai của tôi rồi, và người phụ nữ mình yêu nhất. Bức tranh này từ đâu ra vậy chứ?
6: Em đã cảnh báo anh rồi, những thứ vô lý sẽ xuất hiện nhiều vô số.
7: Anh thấy Gaston đúng là vô dụng mà. Khi nó không thể dùng năng lực của mình để ngăn cản giới truyền thông lại, đúng là vô dụng. Điều anh biết đó là người anh chọn làm vợ của mình lại chính là kẻ thù của anh. Anh muốn tìm cô ta, nhưng bây giờ anh lại không biết cô ta đang trốn ở đâu hết. Alberto, người anh tin tưởng nhất, thì lại bị kết án tử hình vì đã phản bội anh. Thậm chí Delia còn đang cố gắng đuổi anh ra khỏi cuộc sống của cô ấy.
6: Anh không bao giờ một mình đâu anh à. Vì em sẽ luôn ở đây.

0: trợ sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và dị ngọt thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng.
2: Hãy chất bảo quản. Sô cô la đậm đặc như sô cô.
3: Đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của toàn Đảng. Tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
4: Từ những mảnh vải nhỏ bé qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ thủ công, Quinting đã trở thành sản phẩm đầy màu sắc và cảm xúc. Không chỉ là nghệ thuật ghép vải và trần bông, Quinting còn là sự kết tinh của nét sáng tạo và tình yêu với cái đẹp.
5: Cái gì đó nó lan tỏa ra.

Đằng sau mỗi sản phẩm quilting là cả một quá trình lao động công phu. Người nghệ nhân phải thực hiện nhiều công đoạn, từ thiết kế, phối màu, cắt ghép vải, đến trần và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và sáng tạo, tạo nên một tác phẩm hài hòa và giàu giá trị nghệ thuật.

cái công đoạn nữa là cũng khá là quan trọng, là mình phải lựa chọn nguyên vật liệu. Lựa chọn nguyên vật liệu ở đây là tức là cái vải của mình đó. Sau đó thì mình sẽ cắt những cái mảnh vải đó. Cái công đoạn cắt cũng rất là quan trọng, bởi vì là cắt sai thôi thì mình cũng không thể nào mà mình ghép được. Sau khi đến công đoạn cắt hoàn thiện xong thì mình sẽ đến công đoạn ghép. Công đoạn ghép này cũng rất là tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì có những cái mảnh ghép nó rất là bé. Nó bé đến mức độ mà lúc mà mình cảm giác là có khi là mình, nếu mà không kiên trì là mình sẽ không làm được.

0: Đến cái công đoạn ghép xong thì mình sẽ mang đi trần bông. Cái việc trần bông này cũng đòi hỏi cái sự tỉ mỉ không kém, vì trần làm sao để thể hiện được cái đường ghép là nổi khối lên, và là cũng một cái tạo hình để cái sản phẩm được nâng cao cái nghệ thuật lên. Sau đó thì mình hoàn thiện sản phẩm xong thì mình sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa những cái công đoạn như là nhặt chỉ thừa, đóng gói và gửi đến tay khách hàng.
1: Vâng, là để tạo ra một sản phẩm quyên tinh thì tất cả những cái sản phẩm quyên tinh đều là độc bản. Vậy chị lấy ý tưởng sáng tạo đó từ đâu ạ?
0: Cảm hứng sáng tạo thì lấy được, mình có thể khai thác được rất là nhiều nguồn, ví dụ như là thiên nhiên xung quanh mình, văn hóa Việt Nam, hay nói là thủ công bán công nghiệp là vì vậy. Vì có những cái sản phẩm nếu mà làm bằng tay thì có thể mất hàng tháng trời, thậm chí cả năm.
1: Vậy thị hiếu của khách hàng bây giờ là thường lựa chọn những cái sản phẩm quyên tinh như thế nào?
0: Khách hàng bây giờ thì lựa chọn những cái sản phẩm mang tính cá nhân hóa.

0: kia bách tính.
1: Hoàng gia gia, hình pháp tất nhiên có thể trấn áp các quan, nhưng họ đều là những nữ nhân yếu đuối.
0: Chim cơ à, trẫm cái gì bao nhiêu năm nay vẫn luôn không ngừng cố gắng hết sức, chỉ mong có một ngày những bách tính dưới thời của ta có thể an cư lạc nghiệp cùng hưởng thái bình. Điều mà trẫm muốn là một thịnh thế thực sự. Bọn họ là mắt là tai của trẫm, thay trẫm tuần tra ở khắp nơi giám sát thiên hạ, triều chính hay hậu cung đều phải như vậy. Hậu cung của trẫm không biết có bao nhiêu là tai mắt của người khác, có bao nhiêu nội gián. Đám nữ nhân yêu đuôi đó trẫm không nuôi nổi đâu.
1: Hoàng gia gia, Tôn Nhi chỉ lo lắng cho người thôi.
0: Ồ,
1: lần này tổng cộng có 26 người bị thẩm vấn, thậm chí còn có người tung tin đồn nói người dùng hình bức cung liên lụy tới hơn 2.000 người. Có kẻ nói người đích thân giám sát pháp trường, máu nhuộm Tử Cấm Thành. Tôn Nhi không muốn nghe bất kỳ ai làm giấy bẩn danh dự của người, càng không muốn nghe bất kỳ ai nói xấu người điều gì hết.
0: Trẫm là vua của muôn dân, cha của thiên hạ, đăng cơ đã 20 năm, thức khuya dậy sớm, chưa từng lười biếng. Mọi điều ta suy nghĩ cũng chỉ là vì cơm no áo ấm của người dân, chỉ vài chuyện nhỏ trong cung mà còn phải đích thân.

0: Trang phi nương nương. Đi.
1: Điện hạ.
2: Qua loa, nói cô nương ấy làm lại.
3: Dạ.
2: Đợi đã. Nấu xong, nói cô nương ấy đích thân mang qua.
3: Điện hạ, người muốn triệu kiến cô ấy sao?
2: Mau đi đi.
3: Dạ.

0: Nè em gái à, em là kế toán của công ty Win Win có phải không? Còn nhớ anh không? Anh tên là Kéo nè. Là người mà em đã từng giúp bồi thường tiền cho công ty đó.
1: Với anh ta một lát rồi mà. Rồi tự nhiên cô Môn lại chạy trốn khỏi đó.
2: Thì Môn đã nói rõ là Môn không quen biết với anh ta.
3: Ba, đi nè, con, qua đây. Qua đây ngồi đi con, qua đây, qua đây. Qua đây, ngồi xuống đi. Ý, Môn, qua đây, ngồi xuống. Ngồi xuống đi, mau lên.
4: Dạ.
3: Xin giờ lành mở càng được đó. Hôm nay ít người lắm, ha.
4: À, đúng rồi ba.
5: Môn nè.
3: Ấy, nói bà ấy không được ăn sạch nghĩa như người chết đói chết khát.
6: Nhưng mà ông chủ đem chuyện này làm căn cứ cho rằng cô Kamunkan giả mạo thành con ông thì không có khả năng. Vì khi đó bà Đương Chay đang ở bên Mỹ, chúng ta không biết được bà ấy đã khó khăn và vất vả ra sao. Con nghĩ là bà Đương Chay cũng không bận tâm tới chuyện ai đó nghĩ là bà chết đói chết khát nữa rồi.
3: Lúc nãy tôi dẫn Môn đi gặp pháp sư ở đền thờ quen mà tôi hay lui tới. Thầy nói với chuyện vị pháp sư trong đền thờ nói với con á, con không cần nghĩ nhiều, nhưng con cũng nên nghe đi để con cẩn thận hơn.
2: Anh Quyên, không chỉ có chuyện như vậy đâu. Hôm nay á, Đức còn gặp người làm cũ của công ty mình nữa.
7: Mặt đối mặt luôn đó anh à.
2: Anh ta đang trốn cảnh sát và tình cờ đụng mặt Rốt. Và trước khi bị cảnh sát bắt lại, anh ta còn xin tiền Rốt nữa.
8: Rốt à, khoan đã, bình tĩnh lại. Người làm cũ đó tên là gì?
2: Tên anh ta là Keo, người từng làm giám sát ở công ty chúng ta đó.
7: Anh Nguyên, chính là người Rốt từng kể cho anh nghe là gặp trong bữa tiệc mà em đi thay ông ca sẻm đó. Chưa đủ đâu anh.
2: Hôm nay cô qua đi đó, còn thấy Rốt đứng nói chuyện nữa đó.
9: Anh, từ khi anh Quyên trở về Phu Kệt, anh ấy tới văn phòng làm việc rồi anh ấy đi gặp khách hàng như là bình thường vậy thôi.
4: Vậy sao? Dũng à, em nói anh là tên đầu bếp đó đã đóng cửa nhà và trốn đi luôn rồi đúng không?
9: Dạ.
4: Có thể nào cậu ta trốn Dũng vì Dũng đã gặp Tha Quyên ở đó không?
10: Giờ vậy nha, em cứ tới đó thường xuyên, biết đâu sẽ gặp được.
9: Dạ, em biết rồi.
4: Ok.
5: Nhưng dù gì, mẹ cũng sẽ phải tới đây thăm hỏi bác thường xuyên.
11: Cảm ơn con nha. Dì cảm ơn cậu Win và mẹ nhiều nha, đã giúp nhà dì. Rốt nó thật sự là rất may mắn khi được làm việc cùng với cậu Win.
8: Dì có thích không?
5: Như vậy là xong chuyện. Từ bây giờ chúng ta không còn phải lo cô Tăng Giọng đó sẽ tìm thấy nhà Rốt nữa.
8: Mẹ à, hãy giúp anh coi xem là trống còn ngày nào. Anh phải đi Phu Kệt một chuyến.
5: Hả? Sao anh có thể đi được chứ? Trong lịch thì anh có hẹn sát ngày nhau luôn.
8: Thì em cứ tìm một ngày rảnh cho anh đi, rồi phản bội lại chúng ta đó.
1: Chúc mừng việc kinh doanh mới của anh con tốt.
3: Có người ta bảo lãnh cho tên tội phạm bị bắt ở đền rồi.
1: Vậy ông Richa có biết rõ chi tiết về kẻ xấu đó hay không?
3: Dạ. Tên tội phạm tên là Keo, còn người bảo lãnh cho hắn là Yod. Nhưng mà nhìn theo căn cứ công dân thì hai người họ đều tới từ Nonthaburi.
4: Môn à, tới đúng lúc lắm, qua giúp anh chút đi nè. Anh định làm món gì ta, tteokbokki hả? Trên phim Hàn anh thấy họ làm rất hấp dẫn cho nên tính làm thử. Qua đây giúp anh đi.

Thì Môn không sao đâu anh. Anh Nguyên không có làm gì khiến cho Môn phải khổ sở hết anh à. Môn nói thiệt mà. Môn thề đó.

0: Nếu con không làm, thì ba sẽ giao toàn bộ tài sản cho con. À nè, bây giờ con xuống.
1: Nè, Rốt nghĩ chúng ta tìm cách kết thúc chuyện này là được rồi.
2: Khoan đã Rốt à, có chuyện gì vậy?
1: Ông ca sĩ đã nói lại với Rốt rồi là ông ấy sẽ trao tài sản lại cho cô Môn, nhưng với điều kiện là cô Môn sẽ phải tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Anh Quyên, Rốt không thể tiếp tục ở đây được nữa đâu.
2: Rốt định đi đâu?
1: Rốt sẽ không ở lại đây nữa.
2: Tại sao lại vậy?
1: Thì Rốt đã nói với anh rồi mà, Rốt không ở đây nữa.
2: Số tiền cả trăm triệu đó Rốt, và nó cũng sắp trở thành của anh rồi. Và bây giờ anh đang cần tiền để trả nợ cho người ta.
1: Anh Quyên, chỉ là nợ, nhiều lắm thì công ty của anh phá sản thôi. Nhưng giờ nếu tụi mình tiếp tục nói dối như vậy thì chính là lừa đảo, phải ngồi tù đó.
2: Đừng nói là anh nhẫn tâm nhà Rốt. Rốt nghĩ là mẹ Rốt sẽ cảm thấy như thế nào khi biết bản thân mình là lý do khiến con gái của mình đi lừa người khác để đem tiền về trả nợ.
1: Anh Quyên,
2: bây giờ mẹ của Rốt đang bị bệnh tim đó. Nếu lỡ như bị sốc thì biết phải làm sao đây?
1: Đừng có nói về mẹ của Rốt như vậy. Nếu Rốt biết trước là anh sẽ như vậy, Rốt thà để cho anh bị kiện phá sản còn hơn.
2: Đã quá muộn rồi Rốt à.

0: cậu không liên quan.
1: Không liên quan là sao chứ? Môn là vợ của tôi. Ngay khi rảnh tôi sẽ tới tìm Môn ngay.
0: Nói chuyện giống người tử tế lắm đó, nhưng việc làm của cậu thì lại trái ngược.
1: Trong dáng vẻ của anh con như muốn bắt lỗi tôi từ những ngày đầu luôn vậy đó.
0: Tôi không bắt lỗi gì hết, chỉ là biết nhìn người. Cậu cũng nên biết, người làm hại người trong gia đình tôi đều phải trả một cái giá rất đắt. Cho dù cậu có là chồng của Môn đi nữa, nhưng nếu như cậu phản bội Môn, cậu nghĩ là cậu sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Đi thôi, để bà chờ lâu đó.
2: Anh con.
0: Đi thôi, đi. Đi giúp việc cho gia đình mà.
2: Anh con à, anh con, khoan đã. Chúng ta đang đi đâu vậy?
0: Đi xem khách sạn ở Panga, đi.
2: Nhưng mà em không thể nào làm việc ở đây được đâu anh.
0: Đó là một vấn đề khác, nhưng mà em đi với anh đã.
2: Khoan đã anh con. Nhưng
0: cô tính đi đâu vậy?

0: và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
1: Quan tâm quá, hay có ý đồ gì khác không?
2: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
3: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
4: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cần đối với phẫu.
5: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, đi biết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
6: Cái tin hiểu rồi.
7: Trong công tác phòng ngừa, điều chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đón xem chương trình Nghị quyết Tổ quốc, điều 107, tội giết người, điều 123, tội khủng bố, điều 299, tội sản xuất trái phép chất ma túy, điều 248. Nhập tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, điều 113. Vào tội khủng bố, điều 299. Việc nhập quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự cho thời gian khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm gắn với điều kiện cụ thể. Bổ sung căn cứ được miễn trách nhiệm công tác xử lý từ sớm và phản ánh đúng bản chất của tội phạm. Tội phạm hóa một số tội danh mới và hành vi mới gây nguy hiểm cho xã hội trong tình hình hiện nay, tập trung vào các nhóm tội về trật tự, an toàn công cộng, tội phạm công nghệ cao, quản lý kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phi tội phạm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất.
8: Đảm bảo tái thiết cuộc sống của người dân sau khi thu hồi đất.
9: Thưa quý vị, hôm nay 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Sau khi hoàn tất phần xét hỏi đối với toàn bộ các bị cáo vào chiều ngày 20 tháng 8, hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và các luật sư.
10: Bán lẻ của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Đối với công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, cơ quan điều tra đã thu thập, kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương của doanh nghiệp. Kết quả xác
11: trả nợ và thanh toán tiền hụi, Hương và Huy vẫn tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi, nhận tiền của người tham gia nhằm chiếm đoạt. Đến ngày 26 tháng 5 năm 2023, Huy thông báo bể hụi, không còn khả năng chi trả. Vụ việc khiến hàng trăm người tập trung tại văn phòng kinh doanh của vợ chồng Huy ở huyện Thống Nhất cũ để đòi tiền. Cơ quan công an sau đó tiếp nhận 289 đơn tố cáo. Kết quả điều tra xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của 337 người với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 8, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài Hương 20 năm tù, bị cáo Trần Quốc Huy 17 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn phải thực hiện trách nhiệm dân sự đối với những người bị hại theo phán quyết của tòa án.
10: Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời làm rõ đường dây thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng, phục vụ việc che giấu, trung chuyển dòng tiền do các đối tượng phạm tội mà có. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định nhóm này đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Sử dụng số điện thoại rác, lập nhiều tài khoản mạng xã hội với nhiều tên gọi như là nhà máy ống thép giá tốt. Các đối tượng đã đăng tải chạy quảng cáo bán thép xây dựng với giá thấp hơn thị trường để thu hút khách hàng. Các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của các công ty sản xuất sắt, thép, cung cấp số điện thoại hotline, kết bạn và trao đổi với khách hàng qua Zalo. Hình ảnh, các đối tượng này đều từng có thời gian cư trú tại Campuchia, Thái Lan và mới trở về Việt Nam chưa lâu. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, công an xã Hóa Quỳ đã tổ chức bắt giữ Nguyễn Tiến Lâm tại một chung cư ở TP.HCM. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
9: Đạt sau đó và truy tìm tang vật gây án, đối tượng ném xuống một con sông.
10: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhôm đĩa xe máy Việt Nhật tại phường Chương Mỹ. Trước đó, khoảng 10 giờ 23 phút vào ngày 19 tháng 8, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy tại cơ sở này.

0: lực lượng công an đã huy động 66 cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời được lực lượng phòng cháy chữa cháy khu vực Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ chi viện. Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã phát triển rất lớn, tạo nhiều khói và khí độc với chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa và dung môi, có nguy cơ lan sang các nhà xưởng lân cận. Đến khoảng 11 giờ 25 phút, đám cháy được khống chế và hơn 12 giờ thì được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể bên trong nhà xưởng. Đáng chú ý, cơ sở này từng bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10 năm 2021 và bị xử phạt hành chính do không chấp hành quyết định đình chỉ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.
1: Chiều qua 20 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự dịp kỷ niệm tổ chức cao điểm. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 80%, đồng thời tập trung kiềm chế tai nạn giao thông, phòng ngừa cháy nổ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, dự án
2: thời gian vừa qua thì qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các nội dung xuyên tạc chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó có xuyên tạc về
3: ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can Nguyễn Văn Quỳnh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
4: Lực lượng chức năng khuyến cáo đến người dân là không tự đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng và không được kiểm chứng. Đồng thời là tuân thủ và chấp hành luật an ninh mạng và các quy định của pháp luật liên quan đến việc

0: khu vực nội thành. Nội dung này được triển khai song song với quá trình lập quy hoạch tổng thể thành phố nhằm tổ chức lại mạng lưới giáo dục, đào tạo và y tế phù hợp với định hướng phát triển đô thị.
1: Phạm vi nghiên cứu được thực hiện trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nội thành được xác định là khu vực đô thị cũ của 13 quận trước đây.
2: Bối cảnh du lịch thành phố đang bứt phá với những con số ấn tượng. 8 tháng đầu năm 2026, ước đón hơn 7,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước.
0: Tỉnh Phú Thọ bắt đầu được chú ý trên mạng xã hội và điểm đặc biệt của những video này là sự có mặt của Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp giới thiệu những câu chuyện, cảnh quan và hoạt động đời thường của người.
3: Hai đó là về ẩm thực ở Long Cốc. Chúng mình đến Long Cốc và đã thưởng thức rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn rất là ấn tượng và vẫn rất là thích.
4: Mạnh dạn tăng cường để thu hút đầu tư cũng như là nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của du khách.
5: Việc phát triển homestay tại địa bàn Long Cốc chúng tôi ấy.
0: Hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh Nhật Bản đã kích hoạt nhóm ứng phó khẩn cấp thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia, trong khi phía Hàn Quốc duy trì tình trạng báo động cao.
6: 20 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Trump đã chỉ thị Bộ Tài chính gây sức ép tối đa đối với chính quyền Iran.
7: Đã đến lúc các đồng minh và
0: được các cơ quan của Liên Hợp Quốc cùng với lực lượng gìn giữ hòa bình đồng loạt đưa ra vào ngày 20 tháng 8. Các báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, cứ 5 hộ gia đình lại có hơn 4 hộ tại Gaza hiện đang đối mặt với điều kiện sinh hoạt vô cùng nguy kịch hoặc là thảm họa, thiếu thốn nghiêm trọng nhiên liệu, điện năng và các vật dụng gia đình thiết yếu. Những thiếu thốn bủa vây này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt.
8: Quay trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Tại phiên thảo luận, các đại
9: biểu thu hồi đất phải là nguyên tắc cốt lõi, xuyên suốt.
10: Tôi đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này theo hướng cụ thể hóa hơn yêu cầu tái thiết cuộc sống, bảo đảm người có đất bị thu hồi, có nơi ở, điều kiện sống và sinh kế bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Theo đó, cần nghiên cứu quy định rõ hơn thứ tự ưu tiên và điều kiện áp dụng các hình thức bồi thường, trong đó ưu tiên bố trí đất có cùng mục đích sử dụng hoặc nhà ở, đất ở tái định cư. Bồi thường bằng tiền chỉ thực hiện khi trong trường hợp không có quỹ đất, quỹ nhà phù hợp hoặc theo nguyện vọng của người.
9: Xem xét kỹ lưỡng và thận trọng.
11: Tôi đồng tình với cái việc là đẩy với mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ rồi nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn đấy, công trình. Thế nhưng mà nó phải được đặt ngang hàng với lại cái gì? Cái chú trọng ổn định và đời sống chỗ ở và sinh kế của người dân. Cái đấy chúng ta không thể, một gia đình mà khi bị thu hồi đất ý, mà chưa có tái định cư sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều vấn đề. Không phải là bồi thường bao nhiêu tiền mà vấn đề là ổn định cuộc sống cho cái nhóm của gia đình của người ta và cái nhóm người này như thế nào.
9: Đề cập ranh giới giữa quyền thu hồi đất của nhà nước và cơ chế thỏa thuận dân sự về quyền sử dụng đất, đại biểu góp ý cần phân biệt rõ thẩm quyền quyết định một dự án với căn cứ để nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất của người dân, đồng thời đề nghị cân nhắc cơ chế nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được với trên 75% diện tích và trên 75% số người sử dụng đất.
12: Khi nhà nước thu hồi 25% còn lại thì quan hệ đã chuyển từ thỏa thuận dân sự sang sử dụng quyền lực công. Vì vậy không nên chỉ căn cứ vào 2 tỷ lệ 75% mà chúng ta cần phải tính toán thêm quy mô dự án, số người tuyệt đối còn chưa đồng thuận, loại đất bị thu hồi, nhất là đất ở và mức độ ảnh hưởng đến nơi ở, sinh kế của người dân. Bởi vì nhiều khi một người dân đứng tên quyền sử dụng đất nhưng mà đó là sinh kế và đó là đất ở của rất là nhiều người trong một hộ gia đình, nhiều thế hệ.
9: Dự thảo cũng quy định mức bồi thường cho người bị thu hồi đất không thấp hơn mức trung bình của giá đất đã thỏa thuận. Đại biểu đề nghị làm rõ cách tính.
0: Kiểm tra số 835 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương năm 2026 đợt 3. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 835 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tướng.
6: Đảng ủy Công an Trung ương cũng sớm ban hành quy định 02 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới và các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đảm bảo sáu rõ.
13: SA trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với nhiều chương trình hoạt động hiệu quả. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, BSA không chỉ là tổ
0: thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.
6: khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối, khai thác

0: dữ liệu phục vụ quản lý hồ sơ, theo dõi và tổ chức thi hành quyết định xử phạt. Đối với công tác cưỡng chế, cần nghiên cứu cơ chế đảm bảo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển công nghệ phù hợp với nhu cầu của lực lượng công an, góp phần phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ hiện đại. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức giao Cục Công nghiệp An ninh và Công ty Thanh Bình tiếp tục trao đổi, phối hợp với tập đoàn Safran để tìm hiểu lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn và khả năng thúc đẩy hợp tác với Bộ Công an. Về phía tập đoàn Safran,
1: quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Với định hướng lấy mỗi cá nhân, mỗi tổ chức làm chủ thể trung tâm, hội nghị không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn là diễn đàn thực.
2: Sáng ngày 21 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 thành phố phối hợp với các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức dâng hoa, dâng hương, vận chuyển và bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. 18 trên 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố
3: được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện cho một cái chuyến bay của Quân chủng Phòng không Không quân để vận chuyển
4: chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương. Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tập trung và thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất của tất cả các lực lượng tham gia trong quá
2: trình tính là thêm một người trở về với tên tuổi quê hương, thêm một gia đình được biết nơi người thân mình đã nằm xuống. Hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối.
5: Một cái thách thức tại vì nếu mà làm không khéo thì mình sẽ liệt kê rất là nhiều, và một cái điểm mà chủ yếu khi mà mình chuyển thể cái câu chuyện này là cái hệ thống nhân vật thực tế trong cái câu chuyện rất đồ sộ, rất là nhiều. Chỉ riêng cái hệ thống mà biệt kích xâm nhập.
1: Hơn 40 năm đã đi qua, nhưng giá trị của kế hoạch CM12 vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đưa chiến công ấy lên màn ảnh không chỉ là cách để lịch sử
6: xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự.
1: Trung đoàn dự bị chiến đấu Học viện Cảnh sát Nhân dân hiện có 930 cán bộ học viên, được tổ chức lực lượng sẵn sàng huy động khi có yêu cầu, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần xây dựng lực lượng dự bị chiến đấu, chính quy, kỷ luật, cơ động, đáp ứng yêu cầu
0: gian tới.

0: xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Việt Nam Chính trị Ủy viên Công an Bộ trưởng Lương Tam Quang Đại tướng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lã Vũ Khâm, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.
1: Trung Quốc Công an Bộ Phó Bộ trưởng.
0: Vương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc.
1: 同时，我们对出席活动的中越两国公安部领导表示热烈的欢迎。
0: Về phía Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu.
1: 出席活动的中国驻越大使馆领导有。
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng sân khấu đặc biệt ngày hôm nay.
1: 让我们向莅临今天活动的各位嘉宾、外交使节、公安民警及家属表示热烈的欢迎，特别是即将在舞台上携手献艺的中越两国艺术家们，让我们再一次以热烈掌声欢迎他们。
0: Và bây giờ, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý sẽ cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt Chung Một Vầng Mây do các nghệ sĩ Việt Nam, Trung Quốc tham gia biểu diễn.
1: Hiện tại, chúng ta cùng chứng kiến tinh thần.

0: của Bộ Công an Việt Nam, khẳng định tập đoàn coi trọng quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam và mong muốn phối hợp nghiên cứu những lĩnh vực công nghệ phù hợp. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi ở cấp chuyên gia, nghiên cứu tổ chức hội thảo để xác định nhu cầu và thế mạnh công nghệ của mỗi bên, từ đó đề xuất các nội dung hợp tác thiết thực hiệu quả trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, để đảm bảo tiến độ cấp căn cước cho trẻ em, lực lượng công an các cấp đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tổ chức làm việc cả trong những ngày nghỉ để phục vụ các công dân nhí. Và đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 9 tới đây thì Nghị định 301 của Chính phủ có hiệu lực, mở rộng liên thông thủ tục hành chính, trong đó thì bổ sung việc cấp căn cước cho trẻ
2: để thực hiện các thủ tục hành chính ngày càng đồng bộ hơn. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, quy trình liên thông điện tử sẽ được mở rộng, cho phép thực hiện cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quy trình đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế khi người đại diện có nhu cầu.
3: Thời gian qua, lực lượng công an đã tích cực hỗ trợ các bà con nhân dân trong việc cài đặt cái ứng dụng VNID để giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là cài từ mức độ 1 chuyển lên mức độ 2 để thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã. Bên cạnh đó thì các hộ dân khi mà đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã thì cán bộ công chức của xã cũng đã tích cực hướng dẫn cho bà con để làm các thủ tục hành chính làm sao này.
4: Gặp rất nhiều khó khăn, số lượng còn rất nhiều. Hôm nay thì phòng PC06 lên hỗ trợ một ngày cũng đã là rất quý, nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn thêm phòng tiếp tục hỗ trợ chúng tôi, có thể là một vài ngày nữa, không kể ngày nghỉ, công an xã sẽ cùng phối hợp với phòng để
5: Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Do vậy chúng tôi tập trung vào những cái nội dung thi, những cái bài thi và có tính chất sát với điều kiện chiến đấu của lực lượng. Ngoài cái việc mà tổ chức thi trong các cuộc thi của lực lượng chó nghiệp vụ trong công an nhân dân tại Việt Nam, chúng tôi cũng đã tham gia các cái cuộc.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4, các địa phương từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chủ động công tác ứng phó. Nga đặt điều kiện xem xét giải pháp hòa bình với Ukraine. Và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với các đồng chí Trần Quý Kiên, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Gái, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật của Đảng. Chuyển sang một thông tin khác.
0: Liền, các lực lượng chức năng được yêu cầu theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, cảnh báo kịp thời nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các khu vực có nguy cơ cao phải được rà soát, chủ động di dời người dân đến.
1: Triển khai công tác cứu hộ, phối hợp với các tàu cá đang hoạt động trên biển, kịp thời đưa 12 ngư dân trên một tàu cá bị phá nước, có nguy cơ chìm đến nơi an toàn. Vào rạng sáng ngày hôm nay, thì đồn biên phòng Cát Khánh nhận được tin báo của tàu cá GL99322TS bị phá nước, nước tràn nhanh vào khoang, đe dọa tính mạng 12 ngư dân trên tàu. Ngay sau đó, lực lượng biên phòng khẩn trương triển khai phương án ứng cứu, duy trì liên lạc, hướng dẫn thuyền viên xử lý sự cố và huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ. Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 12 ngư dân đã được chuyển sang tàu cá GL30036TS an toàn.

0: Tin quốc tế, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng những ý tưởng mới nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine, nhưng yêu cầu các đề xuất phải phù hợp với những mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra và phản ánh thực tế trên thực địa.
1: Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ về Ukraine chưa đạt được bước đột phá.
0: 2,68 triệu đô la Mỹ ở tỉnh Batan, khoảng 8.000 người dân phải sơ tán. Tại tỉnh Bulacan, một cây cầu ở Santa Maria vẫn phải đóng cửa do hư hại bởi lũ lụt. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: 100 nam giới đồng ý giúp làm sạch gầu và không khô tóc, mát lạnh sảng khoái. Lịch lãm chất hương ý,
1: chiến đấu lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. 3 tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất, kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua.
2: Bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng
3: giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, tiến tới xây dựng xã hội

0: Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong... Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong năm kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

về ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về các thủ đoạn lừa đảo, hành vi vi phạm pháp luật nhằm giữ gìn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, tổ công tác chúng tôi đã khẩn trương họp bàn, lên ý tưởng, xây dựng nội dung, đồng thời sử dụng các phần mềm

0: khiến công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực này luôn đặt ra những yêu cầu đặc thù. Từ những mâu thuẫn trong đời sống, vi phạm pháp luật phát sinh từ những giao dịch dân sự đến các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng hay nguy cơ liên quan đến ma túy, tội phạm có thể len lỏi vào chính những nơi người lao động sinh sống.
1: Tin nhắn và những cái hội thoại đường link tôi cảm thấy nó không an toàn và tôi không hiểu rõ cái nguồn gốc ở đâu, cho nên tôi cũng không trả lời tin nhắn và tôi không kích vào những cái đường link hay những cái thư thoại đó. Bản thân trong gia đình của tôi thì mẹ tôi trong năm 2018 vừa rồi thì cũng đã từng là bị là một trong những nạn nhân mà qua.
0: Tội phạm tiếp cận nạn nhân nhanh hơn với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều đáng nói, trong nhiều trường hợp, nạn nhân không nhận ra mình đang bị lừa cho đến khi tiền đã được chuyển đi hoặc thông tin cá nhân đã bị đánh cắp.
2: Trên địa bàn xã Gia Lâm nói chung và đặc biệt là tại các khu công nghiệp trên địa bàn của xã có rất nhiều các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có tác động trực tiếp đến người công nhân nói riêng và nhân dân của xã Gia Lâm nói chung. Chủ yếu trong thời gian vừa qua là các loại tội phạm liên quan đến tội phạm trên không gian mạng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Không lường trước được. Bởi vậy, tuyên truyền pháp luật không chỉ là phổ biến điều luật mà còn là trang bị cho người dân khả năng tự bảo vệ mình trước những tình huống cụ thể.
3: Những năm qua thì tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực công nhân thì cơ bản ổn định, nhưng là vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều những cái vấn đề phức tạp, như là xảy ra các cái vụ việc tranh chấp lao động rồi ngừng việc tập thể, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động tín dụng đen, vi phạm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy. Có những công nhân thì cũng bị đối tượng xấu tác động lôi kéo, kích động. Trong năm 2026 thì nhận từ những vấn đề về tình hình an ninh công nhân thì công an thành phố đã có kế hoạch 153 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân trong các cụm khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Thì từ cái kế hoạch thì đã đề cái vấn đề của công nhân.
0: Đưa pháp luật đến gần công nhân, vì thế không chỉ là phổ biến kiến thức, đó là cách phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ
4: đi Hà Nội, Hải Phòng, còn 3 chỗ. Nhận ghép khách, xe chạy tuyến cố định giá mềm. Tiện chuyến nên giá chỉ bằng một nửa taxi. Giá rẻ đón tận nơi, trả tận chỗ, không cần chờ đợi. Những lời mời gọi như vậy không khó để bắt gặp trên các hội nhóm mạng xã hội. Chính vì vậy trong nhiều năm qua luôn tồn tại hình thức kinh doanh
5: của tôi thì hoàn toàn không phải đóng phí hay thuế nào cả. Và chính thực trạng này thì đang tạo ra sự bất cập trong thị trường vận tải hành khách hiện nay.
6: Xe ghép hoặc là xe trả hành đi nó cũng ảnh hưởng những kiểu là người ta có thể đưa đón tận nhà đây là thu hút khách, cho nên là cái lượng mà xe du xe ghép đấy nó cũng giờ hoạt động thì cả em cũng gặp nhiều khó khăn.
4: Từ trước đến nay theo quy định hiện hành, hành vi sử dụng xe ô tô

0: không kinh doanh vận tải để chở người thu tiền chưa được quy định thành một hành vi xử phạt riêng với mức phạt cụ thể đối với người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, kể từ ngày 15 tháng 8, các trường
1: đối diện mức xử lý lên tới 14 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
2: Áp dụng những cái chế tài xử phạt đối với xe ghép thì hiện tại bây giờ anh em khi kiểm tra cũng đã tuyên truyền cho lái xe rất nhiều. Còn sau khi áp dụng chính thức và nghị định có hiệu lực thì sẽ có những cái biện pháp

0: Có lẽ trong cuộc đời của chị em không có thời kỳ nào tốt đẹp.
1: Của cuộc kháng chiến chống Pháp, bên cạnh những mưa bom, bão đạn, những đường đạn, khói súng, vẫn hiện lên rõ nét hình ảnh những nữ sinh thủ đô với tà áo dài trong các đoàn biểu tình, tham gia vào tất cả các hoạt động cách mạng, không nề hà hiểm nguy, gian khổ. Họ là thành viên của đội phụ nữ.

tập trung ở tất cả đội thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu đấy, và các bà phụ nữ. Ngay trong ngày ấy là các bà cũng phải nấu cơm để cho cái số các thanh niên.

0: kịp thời của đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án, đồng thời còn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng và nhân dân trên quê hương đất mỏ anh hùng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn còn yêu cầu
1: các điệp viên ra miền Bắc, và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh trò chơi nghiệp vụ, thì lực lượng trinh sát kỹ thuật là được bố trí giám sát cái hoạt động thông tin liên lạc của các điệp viên. Và trong 33 toán gián điệp biệt kích mà chúng ta sử dụng trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại CIA, thì 28 chuyên án là cán bộ của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ làm nhiệm vụ đặc biệt theo dõi giám sát các cái hiệu thính viên của địch, và đã góp phần thắng lợi vào cái đấu tranh của chúng ta.
0: Cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đã diễn ra kiên trì hơn 10 năm trên địa bàn rộng lớn của miền Bắc, là cuộc đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực giữa lực lượng công an nhân dân Việt Nam với các cơ quan tình báo gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Thắng lợi này đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an có bao nhiêu người, dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa, thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân.

0: nhân yếu đuối.
1: Chim cơ à, trẫm cái gì bao nhiêu năm nay vẫn luôn không ngừng cố gắng hết sức, chỉ mong có một ngày những bạch tinh dưới thời của ta có thể
0: à. Thậm chí còn có người tung tin đồn nói người dùng hình bức cung liên lụy tới hơn 2.000 người. Có kẻ nói người đích thân giám sát pháp trường, máu nhuộm Tử Cấm Thành. Tôn Nhi không muốn nghe bất kỳ ai làm giấy bẩn danh dự của người, càng không muốn nghe bất kỳ ai nói xấu người điều gì hết.
1: Trẫm là vua của muôn dân, cha của thiên hạ, đăng cơ đã 20 năm, chỉ vài chuyện nhỏ trong cung mà còn phải đích thân ra tay, trẫm rảnh rỗi tới vậy sao? Kẻ tung tin đúng là lòng dạ hẹp hòi. Du,
2: đại nhân, cô ta khai rồi.

0: Nương nương, giúp ta với, giúp ta với.
1: Đợi một chút. Đi, đi là nước. Còn nữa.
0: Không phải.
1: Nương nương,

0: bình thường, người sống chung với Lý Chiêu Nghi và Vũ Mỹ Nhân mà không phát hiện ra có gì bất thường sao?
1: Ta luôn đối xử tốt với họ, ta thật không biết tại sao họ lại muốn hại ta. Bây giờ nghĩ lại, hai tháng nay cô ấy thường xuyên nổi nóng, cứ như biến thành một...
2: Tử Khâm, cô đã đi đâu vậy? Toàn bộ đồ ăn mà ta làm bị trả lại rồi, còn bị la cho một trận nữa. Ai, sớm biết như vậy ta đã không trực thay cô.
3: Cái đồ phế chật nhà cô. Dư Quỳnh Nương, lần này phải làm phiền tới cô rồi hả? Điện hạ, người muốn triệu kiến cô ấy sao?
4: Mau đi đi.
3: Dạ.

0: phi tầng trong cung đều sắp xếp theo phẩm cấp rõ ràng. Dụ mỹ nhân tuy không được sủng ái, cũng đâu đến mức phải ăn đạm bạc như vậy. Ăn ít như vậy sao? Định tu thành tiên hay gì?
1: Điện hạ, không được đâu. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, không được đâu, không được đâu, không được đâu.
2: Nếu không ta sẽ bóp cổ người trước đó. Đỡ ta lên lại. Đừng yên.
1: Điện hạ,
3: điện hạ, điện hạ, ngài đang làm cái gì vậy điện?
4: Đâu có cố ý chọc tức người.
2: Nó đang chọc tức ta. Rõ ràng nó cố ý làm vậy, nó cố ý làm vậy. Nó muốn ta chết, ta sẽ chết cho con
3: người. Điện hạ,
5: nếu điện hạ đã bình an vô sự, thần thiếp cũng xin phép cáo lui. Điện hạ nghỉ ngơi sớm đi.
6: Sau này nên tháo cửa đi, dù sao đóng cửa cũng như không thôi.
7: Bữa ăn dâng lên các quý nhân đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu có sai sót, nơi chờ các ngươi không phải là cung chính tư, mà là trấn phủ tư ngục. Tin ta đi, các ngươi sẽ không muốn biết nơi đó ra làm sao đâu.
0: Tử Khâm, chúng ta phải làm sao đây?

0: cùng được một phó giám đốc bệnh viện ký xác nhận. Đáng chú ý, phần lớn các bị án phạm tội kinh tế, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Những dấu hiệu bất thường này đặt ra nghi vấn về tính xác thực của hồ sơ. Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định xác minh làm rõ. Một cuộc điều tra âm thầm bắt đầu.
1: Nghiên cứu cái hồ.
0: Những điểm bất thường, những thông tin chưa thống nhất được tập hợp, đưa vào diện xác minh làm rõ. Sau quá trình rà soát, tập hợp thông tin, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp đã triển khai lực lượng trinh sát tiến hành xác minh, nắm tình hình tại
2: sinh hoạt cũng như sức khỏe rất là yếu, nhưng những cái đối tượng này có biểu hiện hoàn toàn khỏe mạnh.
0: Song song với quá trình xác minh, nắm diễn biến của các bị án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giao Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp tổ chức nắm. Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi vi phạm của các đối tượng không mới. Tuy nhiên, làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi kháng đa thuốc cấp độ 4 là thủ đoạn chưa từng có tiền lệ. Để chứng minh hành vi phạm tội, cơ quan điều tra buộc phải làm rõ nhiều vấn đề chuyên môn về bệnh lao, từ quy trình khám, chẩn đoán đến điều trị, đồng thời phải có sự tư vấn của các chuyên gia y tế, thu thập đầy đủ chứng cứ, xác định đúng tính chất, mức độ và vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
1: Đấu tranh đối với khám chữa bệnh cũng như là những cái điểm mà sơ hở, thiếu sót mà các cái đối tượng có liên quan.
3: Cơ quan cơ sở y tế là cấp tỉnh trở lên thì trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh mà xác định là bị lao phổi kháng đa thuốc,
4: động đối với cả các cái đối tượng là các bị án và nắm di biến động để xem có cái sự liên hệ giữa các bị án với đối tượng nào có nguồn.
0: Những mối quan hệ này nhanh chóng được ban chuyên án đưa vào diện xác minh làm rõ. Danh tính một số cán bộ, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Phổi Hà Nội có liên quan tới vụ việc. Toàn bộ hồ sơ bệnh án được lập danh sách để đối chiếu với các tài liệu đã thu thập tại bệnh viện nhằm tìm ra những thông tin trùng khớp. Nếu các dữ liệu này khớp với nhau, đây sẽ là căn cứ quan trọng để ban chuyên án tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
5: Thì theo một cái tổ chức khép kín, hình thành một cái đường dây có sự chỉ đạo rất là cụ thể của các thành viên trong cái đối tượng làm giả. Do vậy rất khó khăn cho chúng tôi trong việc tiếp cận, thu thập tài liệu chứng cứ để củng cố hành vi phạm tội của đối tượng.
0: Cơ quan điều tra quyết định bí mật làm việc với một số bị án, trong đó có Chu Văn Diệm để tìm hiểu quá trình liên hệ, móc nối và những gì thực tế đã diễn ra tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Ban đầu, hầu hết các bị án đều không thừa nhận việc làm giả hồ sơ bệnh án để xin hoãn chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, khi điều tra viên đưa ra các tài liệu cho thấy họ không có biểu hiện của người bệnh trong suốt thời gian được hoãn chấp hành án, những lời giải thích của họ dần không còn phù hợp. Trước những tài liệu và chứng cứ này, các bị án từng bước khai nhận mục đích, cách thức liên hệ và quá trình làm giả hồ sơ bệnh án để hoàn thiện thủ tục xin hoãn chấp hành án phạt tù. Những lời khai này trở thành cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của nhóm bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.
6: Vì lúc đấy kinh tế ở nhà nó vẫn khó khăn thứ ba.
0: Khi được Huấn đồng ý, các bị án được cung cấp số điện thoại để trực tiếp hẹn ngày đến bệnh viện. Tại bệnh viện, Huấn chỉ đạo Lã Đức Mạnh, điều dưỡng viên khoa hồi sức cấp cứu, đón và đưa các bị án đi làm một số thủ tục như lấy mẫu đờm, lấy máu, chụp X-quang. Sau đó, họ được đưa về khoa để chụp ảnh, ghi hình, làm căn cứ đưa vào hồ sơ. Cuối cùng, Huấn chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để các bị này bước đầu có nhiều điểm trùng khớp với lời khai của các bị án. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 cán bộ, nhân viên y tế có liên quan trực tiếp đến việc lập hơn 100 hồ sơ bệnh án giả. Danh sách gồm Hoàng Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, Lã Đức Mạnh, điều dưỡng viên khoa cấp cứu và hồi sức tích cực.
4: Thời gian đó có những ngày biểu hiện bất thường như đi thường sẽ về muộn hơn so với các nhân viên khác và có
0: sự khoan hồng của pháp luật. Trước sự động viên của cơ quan điều tra, Huấn bước đầu khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Huấn, trong quá trình công tác, Huấn có quen biết với một số cán bộ thuộc các cơ quan thực thi pháp luật. Năm 2021, những người này liên hệ đặt vấn đề nhờ Huấn làm giả một

0: số hồ sơ bệnh án nhằm giúp các bị án là người nhà của họ có căn cứ xin hoãn chấp hành án phạt tù. Huấn đã nhận lời. Huấn khai rằng không có mức giá cố định cho mỗi bộ hồ sơ bệnh án giả. Việc đặt vấn đề chủ yếu xuất phát từ một số cán bộ thuộc các cơ quan thực thi pháp luật. Sau khi nhận lời, Huấn chỉ đạo Mạnh, Phong và Thiện thực hiện các yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ bệnh án giả, đồng thời làm các bản photo sao y, cung cấp cho các bị án sử dụng, nộp cho tòa án nhằm xin hoãn chấp hành án phạt tù.
1: Sau khi hết cái thời gian hoãn của tòa án thì các đối tượng tiếp tục móc nối với các cái khâu trung gian khác để tiếp tục liên hệ với Hoàng Văn Huấn để làm hồ sơ.
2: Ngay sau cái vụ án này, tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng thi hành án hình sự của Công an tỉnh tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ từng trường hợp mà hiện nay đang có hồ sơ hoãn thi hành án để phát hiện những cái sơ hở, những cái thiếu sót trong cái quá trình tổ chức cho các đối tượng thi hành án, hoãn thi hành án. Và từ cái việc rà soát này mà phát hiện những trường hợp nghi ngờ tương tự
0: được phát hiện, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh và tăng cường kiểm soát hoạt động khám chữa bệnh. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng được siết chặt. Đây được xem là những giải pháp cần thiết nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế nguy cơ xảy ra những vụ việc tương tự trong thời gian tới.
3: Tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái thông tin về bệnh nhân được tiếp đón khi vào viện, chuyển lên các khoa điều trị hoặc là bệnh nhân vào cấp cứu hồi sức điều trị tích cực. Đấy, thì là gì, là bác sĩ phải đưa vào phần mềm, đưa vào cái phần mềm quản lý và đưa vào bệnh án điện tử. Và tất cả những cái này thì là gì, phải số hóa 100% liên quan kể cả chữ ký của cán bộ.